Bili su to odabrani moteti Alessandra Scarlattija u interpretaciji članova hora Christ College iz Cambridgea, kojim je dirigovao David Roland. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete svitu u A-molu iz 1728. godine Jean-Philippe Rameau u interpretaciji čembaliste Trevora Pinoka.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuvari puta u tradiciji sećanju. Spomenici kraj putaši. Jedna od znamenitosti Srbije su spomenici kraj putaši, kojih ima u selima, u crkvenim portama, na raskrsnicama puteva. Predstavljaju prava umetnička dela o životu na prostorima Srbije. Postavljaju se pokraj puta i po pravilu posvećeni su poginulim vojnicima sahranjenim u dalekim zemljama ili kojima se grob ne zna. To je spomenik van groblja. Običaj podizanja ovakvih obeležja nad praznim grobom rasprostranjen je u celoj Srbiji, a naročito u zapadnom i istočnom delu. Pojavljuju se posebno posle Prvog svetskog rata kao način obeležavanja nastradalih, poginulih iz porodice, a radi podsjećanja svih stanovnika sela i slučajnih prolaznika o prerano prekinutom životu.

Spomenici krajputaši postavljaju se najčešće pored puteva i na raskrsnicama sa porukom protiv zaborava. Funkcija ovih spomen obeležja nije samo memorijalna, već i simbolična. Oni stoje kao graničnici između svetova, života i smrti, svetovnog i duhovnog. Imaju duboke korene u tradiciji Balkana. Prvi krajputaši javljaju se još u srednjem veku, a njihovo podizanje nastavlja se kroz vreme, naročito u 19. i prvoj polovini 20. veka. Često su ih podizale porodice u znak sećanja na poginule vojnike. Ovi spomenici prisutni su u Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori. Po pravilu su jednostavnog oblika. Najčešće je to monolitan kamen, oblika kvadra, visine od 1 do 1,5 metra. Interesantno je da ima primeraka izuzetne visine, čak preko 3 metra. Na jednoj strani je nacrtan ili uklesan lik ili figura pokojnika sa skrivenim osmehom na licu, a sa strane su uklesane prigodne reči hvale ili zahvalnice. Slede pesme u izvođenju Branislava Mandića i Gordane Lazarević.

Priču u današnjoj emisiji o Zlata jabuka posvetili smo tradiciji i sećanju na čuvare puta, spomenike kraj putaše. Od 19. veka oni su najčešće obeležje ratniku i pomen za pokojnikom kome se ne zna grob. To su uglavnom spomenici podignuti poginulim u ratovima od 1876. do 1878. i posebno od 1912. do 1918. godine. Sa bojnih polja, majkama, suprugama i deci srpskih seljaka stigla je sloboda, ali ne i najmiliji. O njihovoj sudbini, o životu običnih vojnika, onih koji su oslobodili Srbiju od viševekovnog ropstva po Turcima, nema mnogo pisanih tragova. Da se junaci ne zaborave, ali i da rodbina ima mesto za izlivanje svoje tuge, podizani su im krajputaši, kameni belezi. Zato nas ovakvi spomenici višestruko obavezuju na čuvanje. Sledi zapis Ljubinka Miljkovića u izvođenju ženske pevačke grupe Radio Beograda, a nakon nje hajdučka pesma solista na harmonici Marko Lukić.

Najpoznatiji srpski istraživač krajputaša Radojko Nikolić nazvao je ovo etnografsko blago kamenom knjigom predaka, jer se na osnovu sačuvanih zapisa verno može stvoriti slika o životu srpskog seljaka i ratnika, ali i o majstorstvu klesara. Svaki spomenik je mala privatna istorija. Na njemu su uklesani biografski podaci o pokojniku, koliko je živeo, koju je školu učio, u kojoj četi je ratovao, koliko je rana imao i koga je za sobom ostavio. Beležene su i pokojnikove želje, zaveštanja, poruke. Najviše krajputaša je o vojnicima zbog čestih ratova, a najčešće su zapisivane osobine pokojnika: čovečnost, moralnost i slobodarski duh. Istovremeno, to su i najtužniji zapisi, posebno oni iz Prvog svetskog rata. Epitafi često zaslužuju pažnju zbog duhovitih ili tužnih poruka i izreka nadahnutih narodnom mudrošću, ponekad sročenih u stihovima. Sledi zanimljiv muzički primer sa kompakt diska etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Pesma potiče iz Solunskog rata, zabeležena u selu Krivi Vir kod Boljevca. Zapis iz knjige profesora doktora Dragoslava Devića, Narodna muzika Crnorečja.

Sećanje na čuvare puta, spomenike kraj putaše, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. Predstava ljudskog lika na spomenicima najčešće zauzima celu istočnu stranu kraj putaša, suprotnu onoj na kojoj je ispisan životopis. Likovi su predstavljeni često u narodnoj nošnji. Bogata likovna građa ima i odgovarajuću simboličku vrednost. Vinova loza, grožđe, golubovi, cveće, listovi obeležja su paganskih i predhrišćanskih vremena, dok su krst, raspeće i anđeli isključivo hrišćanska obeležja. Često su ukrašavani i geometrijskom ornamentikom. Na spomenicima dominiraju odabrane boje i ornamenti koji simbolizuju zanimanje pokojnika: preslica prelje, frula momke, cvet devojke, puška ratnika, truba trubača. Posle klesanja motivi se boje. Lica su bela, kosa i oči crne, pozadina spomenika uvek je plava kao nebo. Slušamo ljubavnu pesmu iz Šumadije, glas vodi Maja Stojanović, a nakon pesme orkestar Milovana Miće Petrovića.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak – patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
7: Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
8: I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
7: Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
6: Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesma moje majke, četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama.

0: 11. maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugim.
1: Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti samo.
0: Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćene njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III i Kralj Ibi.
2: Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: To je često i u drugim gradovima Srbije, pozorište mladih izvelo predstavu Hajduci, a sinoć juče tačnije najpre Slatke riječi, lutkarska predstava iz Rijeke, zatim još jedna lutkarska predstava koja je izazvala veliku pažnju u Zrenjaninu, odakle nam stiže sa te poznate lutkarske scene, predstava se zove Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Sigurno će gostovati i u Beogradu i Nišu, pa eto, obratite pažnje, povedite nekog od svojih najmlađih. I jučerašnji dan zatvorila je grupa iz Bon na Loari iz Francuske, Alisa u kutiji čuda, i to je pretpostavljam bilo zanimljivo. I samo ću za kraj evo jednu knjigu izdvojiti, predstavljena je knjiga Partizan Jože Prijevca u kinosali Muzeja savremene umetnosti, dakle knjiga o Drugom svetskom ratu, predstavljanje je bilo zanimljivo, govorili su Sonja Petrović, Petar Žarković i uvek elokventan i zanimljiv Želimir Žilnik. Dakle, Jože Pirjevec, autor knjige Partizani, to već možete naći u knjižarama ukoliko ih ima u vašim gradovima, tačno u Beogradu ima sigurno, a kako je ponuda dalje, nisam baš siguran. Toliko iz Novog Sada.
1: Može se naći i u Beogradu. Bili smo na promociji u Muzeju Jugoslavije, gde je gospodin Bora bio. A inače da kažem, on je potpisivao knjige u Beogradu i bilo je vrlo zanimljivo i bilo je prilično interesovanje, dakle tema koja dan danas privlači pažnju.
0: Eto, pogodio sam u izboru toga.
1: Da. Juče je obeležen Dan Narodnog muzeja i u čast 150 godina od rođenja Milana Milovanovića otvorena je izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović. Ovaj važan jubiler obeležava se velikom retrospektivnom izložbom Milovanovićevog stvaralaštva, koje se prema svom obimu priređuje ponovo nakon 4 decenije. Pred publikom je preko 60 dela, od čega je čak 35 deo kolekcije Narodnog muzeja Srbije. Osim ovih dela iz Narodnog muzeja Srbije, biće prezentovani i radovi, odnosno prezentovani su radovi koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Kruševcu, u Smederevskoj Palanci, Muzeju grada Beograda, Muzeju savremene umetnosti, Istorijskom muzeju Srbije, Spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, u Narodnom muzeju Šumadiju u Kragujevcu, kao i pojedine slike iz privatnog vlasništva. Neka dela će biti prvi put predstavljena posetiocama, a autor izložbi kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović, kustos zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka.
2: Upravo ova izložba pokazuje kako su umetnici koji su tada stvarali krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka u teškim okolnostima, uz velike odricanja, verovali da će njihovo delo preživeti. I to je tako. U sve uspone i padove, u sve neizvesnosti, u sve lične drame i borbe, oni su i dalje slikali i radili. I to je nešto dragoceno što mi koji se bavimo time, čuvamo i izlažemo. Hoćemo da kažemo da u jednom trenutku kada se činilo da je taj prvi svjetski rat srušio sve mostove, kod Milovanovića otvaraju vrata. I upravo ta vrata koja je simbol i ove izložbe, plava vrata, govore o tome da ima izlaza. I srećom bilo izlaza i on je napravio jedan vrlo važan, dragoceni spoj generacije stare one sa mladom generacijom i učinio svoju istorijsku ulogu.
1: Dakle, kao najvažniji događaj proteklog vikenda izdvojili smo otvaranje izložbe Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović u Narodnom muzeju. Čuli ste kustosa Petra Petrovića, a izložba će biti otvorena do oktobra.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Jedanaesti maj. U Beogradu rođen Zoran Simjanović, osnivač Silueta, vođa Elipsi, mnogostruko nagrađivani kompozitor muzike za film i pozorište i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Aprila ove godine umro od posledica koronavirusa.

0: 7 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate u ovo vreme, uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. A ovog jutra slušamo priču o Filozofskom fakultetu pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Filozofski fakultet u Nišu nalazi se na nekadašnjim baštama, piše zanimljiv tekst u Niškom vesniku o prostoru na kome se danas nalazi ovaj fakultet. Zgrada u kojoj se nalazi Filozofski fakultet u Nišu u ulici Ćirila i Metodija građena između 1935. i 1937. godine za potrebe ženske gimnazije, da bi posle Drugog svetskog rata u njoj bila formirana i 20 godina radila viša pedagoška škola. Nalazi se na gradskom području veoma zanimljivom po istorijskoj prošlosti, namenama kojima je služio i okruženju. Ovaj prostor, nekada periferija Niša, u vreme oslobođenja od Turaka 1878. godine, nalazio se između Carigradskog druma, ranije Pirotski drum, a po oslobođenju ulica Vožda Karađorđa, zatim male Stambol kapije, danas je to Sinđelićev trg, potom Hrišćanskog groblja, danas Učiteljski dom, Baroškog polja sa baštama i njivama, nekada poznato kao Čarkidžin, Čiflik, zatim Turskog groblja, prostor osnovne škole Vožd Karađorđe danas i Turske zanatske škole Islahan. Između lokacije zgrade u kojoj je danas Filozofski fakultet i nekadašnje utrina koje je danas Sinđelićev trg, nalazile su se dve lepe i zanimljive zgrade. Na uglu, gde je danas zgrada suda, bila je Ahmet Begova spratna.

građevina koju je po oslobođenju Turaka kupio Nikola Kole Rašić i stambena kuća Šemzi Hanume, koja se i do danas održala, a koju je kupio niški trgovac Đoka Mišić. Po uklanjanju Turske zanatske škole Islahane, na njenom mestu je posle 1912. godine podignuta zgrada Niške gimnazije, dok je susedni prostor, koji je dugo posle odlaska Turaka bio baštovansko zemljište u vlasništvu opštine, a na kojem su radili kažnjenici, iskorišćen za podizanje zgrade ženske gimnazije sa manjom stabilnom zgradom za direktora ove gimnazije. Posle oslobođenja u Drugom svetskom ratu, zgrada fakulteta, pošto je prvo služila vojnim potrebama, ustupljena je srednjoj tehničkoj školi. Pri osnivanju, Viša pedagoška škola je na raspolaganju imala samo dve učionice, a čitavu zgradu je koristila od 1952. do 1971. godine, kada je objekat prešao u vlasništvo novoosnovanog filozofskog fakulteta.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno je 8 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

neko može da se upusti u prevođenje i čitanje poetike, jedan je taj da ga interesuje i da se bavi poetikom uopšte, pa naprosto ne može a da se ne pozabavi njenim počecima, a drugi je da ga interesuje Aristotelova misa uopšte, pa onda i to kako je Aristotel promišljao književna i ne samo književna dela, prevodilac spada u ovu drugu grupu. Moramo da se odjavimo, krajnje je vreme, obzirom da moje drage koleginice koriste ovaj omiljeni termin dakle za najavu svih značajnih događaja u sedmici pred nama, onda meni pri kraju emisije ostane to zadovoljstvo da potpišem današnju realizatorsku ekipu koju su činili Maja Čolović-Vasić, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, Predrag Vasić, Igor Ristić, Vojin Šačević, gost nam je bio profesor dr. Aleksandar Keković, arhitekta i predsjednik Međunarodnog naučno-umetničkog odbora manifestacije Stanovanje Housing, koja će biti otvorena večeras u klubu Radio Beograda. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

je Gordana Đurđević. U emisiji Vreme muzike o 14 časova slušat ćete poloneze. Iz pera Baha preko Beethovena i Glinke pa do Dvoržaka, Čajkovskog i Chopina, poloneze su zadržale svoj svečani karakter, umeren tempo i punktiran ritam na prvoj dobi takta. Priču o polonezi čućete od urednice i voditeljke Zorice Premate. Dokumentarni program Govori gde bih te video počinje u 17 časova. Srđan Milićević govorit će o jednoj hercegovačkoj vlasterinskoj porodici. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Ljubav u Kasabi autora Ive Andrića možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena. Andrićevo umeće da fatalnost i tragizam ljubavi predstavi kao deo kolektivnog iskustva koje će dovesti do dubokih promjena jedne zajednice vidljivo je i u ovoj pripoveci u kojoj su protagonisti lepotica Rivka, kći Jevrejina i ledenik avanturista plemićkog porekla. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova je arhitekta i scenograf Radivoje Dinulović. Urednik i voditelj emisije je...

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest, momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković Tozovac.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. Srđan Milićević govorit će o jednoj hercegovačkoj vlasterinskoj porodici. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Ljubav u Kasabi autora Ive Andrića možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena. Andrićevo umeće da fatalnost i tragizam ljubavi predstavi kao deo kolektivnog iskustva koje će dovesti do dubokih promjena jedne zajednice vidljivo je i u ovoj pripoveci u kojoj su protagonisti lepotica Rivka, kći Jevrejina i ledenik avanturista plemićkog porekla. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Bio je ovo finale sonate u D-duru, koju je Nikolo Paganini napisao za violinu uz pratnju gitare, a odsvirali su ga Dragutin Bogosavljević i Dušan Bogdanović. Bio je to i prvi prilog našoj današnjoj temi, priči o igri zvanoj Poloneza ili Polaka, kako su je zvali u južnim evropskim krajevima. Jer upravo ste na mestu trećeg stava jednog cikličnog oblika čuli kako je Paganini prilagodio ritmičke i karakterne osobine ovog plesa potrebama finala svoje sonate. U istoriji muzike zapisano je nekoliko polulegendi o poreklu ove igre, ali i podatak kada se ona po prvi put pominje. Bilo je to 1573. godine na krunisanju Anrija Anžujskog za poljskog kralja. Njeno aristokratsko poreklo svakako je sačuvano u dostojanstvenom i umerenom tempu i karakterističnoj ritmičkoj figuri na prvoj dobi njenog metra. Lepoti i izražajnosti ove igre nije odoleo ni slavni Bach. Na početku emisije čuli ste kako je polonezu upotrebio u svojoj francuskoj sviti broj 6, a sada evo još jedne minijaturne Bachove poloneze iz njegove čuvene Sveščice za Anu Magdalenu Bach, muzičku knjižicu koju je 1725. godine napisao kao zbirku zvučnih ljubavnih pisama za svoju drugu suprugu Anu Magdalenu. Ono sadrži prelepe jednostavne muzičke minijature, menuete, ronda, korale, sonate, preludijume, mizete, marševe, arije, gavote i poloneze.

Bila je ovo minijaturna Bachova poloneza iz knjižice za Anu Magdalenu, a odsvirao ju je Alan Huckleberry. Poloneza je dakle tradicionalna poljska narodna igra svečanog karaktera i umerenog tempa. Njen naziv je frankofonska verzija reči Poljska, sa kojom se ovaj ples identifikovao u 18. veku, jer je njegov narodni naziv bio hodzoni, od reči hodzić, što znači hodati. Njen umetnički razvoj otpočeo je od momenta kada je bila prihvaćena na dvoru i od kada je njome tradicionalno započinjao bal kao svečana lagana povorka parova. Koraci su joj dostojanstveni i odmereni, sa polukorakom na prvoj dobi parnog takta, a tokom plesa parovi obrazuju različite jednostavne figure koje se koreografski mogu organizovati u složen niz. I dan danas polonezom obavezno započinju školski balovi u Poljskoj koji nose naziv Stotinu dana i koji se po dugoj tradiciji organizuju 100 dana pre maturskog ispita. Poloneze su u dugoj tradiciji umetničke muzike osim Baha komponovali i njegovi sinovi Wilhelm Friedemann i Karl Philipp Emanuel, kao i Georg Philipp Telemann, François Couperin, Jean-Philippe Rameau i Georg Friedrich Händel. U razdoblju klasicizma poloneze su između ostalih pisali i Mozart i Beethoven. Ponekad i bez osnovne naznake karaktera, kao na primjer u Beethovenovom finalnom stavu trostrukog koncerta koji doduše nosi naziv Rondo, ali čija glavna tema ima sve osobine poloneze. Mozart je drugi stav svoje klavirske sonate u D-duru K-284 nazvao Rondo alla poloneza andante, a ja sam se danas ipak opredelila za Beethovena i Allegretto u stilu poloneze iz Serenade za gudački trio opus 8 u D-duru, koju je tada mladi kompozitor napisao 1794. godine, ubrzo pošto je iz Bona došao u Beč. Svira ciriški trio.

U emisiji Vreme muzike danas slušamo Poloneze. Upravo ste čuli jedan od stavova Beethovenove serenade za gudački trio opus 8, njegovog ranog, vedrog i jednostavnog dela napisanog za neku vrtnu zabavu u tadašnjem kompozitorovom aristokratskom okruženju. Moglo bi se reći da je pravi vek Poloneze bio 19. vek, a pravo stilsko razdoblje romantizam. Osim poljskih kompozitora koji su smatrali za svoju svetu dužnost prema domovini ili zavičaju da pišu ne samo poloneze, već i krakovjake, kujavjake, obereke i mazurke, dakle, osim muzičkih stvaralaca iz poljskog naroda, poloneza je zainteresovala i ostale evropske romantičare: Vincenza Bellinija, Maura Giulianija, Karla Mariju Webera, Franca Schuberta, Roberta Schumana, Franca Lista, Emanuela Chabriera, kao i Antonina Dvoržaka, Mihajla Glinku, Petra Iljiča Čajkovskog, Modesta Musorskog, Anatolija Ljadova i Aleksandra Skrijabina. Među Poljacima, osim svima omiljenih i poznatih Chopinovih poloneza, ovaj karakterni komad pisali su između ostalih i Mihajl Kleofas Ognjinski, Stanislav Monjuško, Karel i Marija Agata Šimanovska, Moritz

Smoškovski i Jan Paderewski. Ovaj svečani ples bio je idealan ne samo kao uvodna procesija za dvorske balove, već i prilikom takvih žanr scena u operama. Prvi su se toga dosetili ipak Rusi, koji su sa Poljskom imali dugu i krvavu istoriju međusobnih sukoba i ratova. Tako je u 19. veku za Poljake ovaj ples bio ponos i dika domovine, a za Ruse mrska muzička oznaka zavojevača. Slušamo polonezu iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke.

Bila je ovo poloneza poljskog ranog romantičara Mihajla Kleofasa Oginjskog u okviru naše današnje priče o ovom poljskom nacionalnom plesu koji je preuzela i umetnička muzika mnogih stilskih epoha. Još jedna poznata opera ima polonezu u okviru žanr scene kraljevskog bala u drugom činu. To je popularna Dvoržakova Rusalka. Svira Simfonijski orkestar Bratislave kojim diriguje Ondrej Lenard.

Bila je ovo Poloneza iz drugog čina Dvoržakove opere Rusalka, a u okviru emisije Vreme muzike koja je danas posvećena ovom tradicionalnom poljskom plesu koji je iz folklora prešao u umetničku muziku. Kao jedan od stavova svojih svita Poloneze su komponovali i barokni kompozitori Telemann, Bach, Händel i Couperin. Klasičari su Polonezu videli kao jedan od stavova u glavnom finale svojih sonata, koncerata i kamernih formacija, kao što su to uradili Mozart i Beethoven. Romantičari su sagledavali ovu igru i kao svečanu završnicu svojih višestavačnih dela, ali i kao segment žanr scene u operama ili pak kao deo muzike u svojim baletima. Petar Iljić Čajkovski je pisao Poloneze u okviru muzike žanr scena na balovima u svojim operama Evgenij Onjegin i Pikova dama, ali i kao značajne segmente baleta Labudovo jezero i Uspavana lepotica. Čajkovski je štaviše u svojoj trećoj simfoniji, koja je stoga i dobila nadimak Poljska, komponovao finale koji nosi karakternu oznaku Tempo di Polaka. Svira orkestar Berlinske filharmonije kojim diriguje Herbert von Karajan.

0: Nastavljamo naš dnevni magazin kulture, kulturne krugove, a u biblioteci grada Beograda predstavljena je knjiga neobjavljenih tekstova Dimitrija Mitrinovića. Njegova predavanja u ovoj knjizi na engleskom su jeziku radi čuvanja autentičnosti stila Dimitrija Mitrinovića, navela je na predstavljanju Dragana Mihajlović, savjetnica u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Knjiga koja je predstavljena deo je projekta digitalizacije i objavljivanja građe koji sprovode Univerzitetska biblioteka i Mitrinović fondacija, a na predstavljanju je bila Teodora Aćimović.
1: Dimitrije Mitrinović srpski je avangardni kritičar, teoretičar, filozof, eseista, pesnik i prevodilac, jedan od urednika Bosanske vile. Po izbijanju Prvog svetskog rata otišao je u Veliku Britaniju gde je proveo ostatak života. Ali kako je njegov lik često mistifikovan na ovim prostorima, o tome ko je još sve Dimitrije Mitrinović na predstavljanju je naveo profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Nemanja Radulović.
2: Mitrinovića srećemo svuda, srećemo ga u političkoj istoriji kada se govori o Mladoj Bosni, srećemo ga u istoriji umetnosti kad se govori o Kandinskom, srećemo ga u istoriji psihologije kad se govori o Adleru jer je on bio osnivač Adlerovog društva u Britaniji, srećemo ga u istoriji britanskog socijalizma, ideje evropskih integracija i onda je zaista pitanje ko je on, čime se on bavio, da li je on bio filozof, da li psiholog, da li je bio mistik i guru. Neobična ličnost svakako, njegovi poštovaoci ga negde vide kao vizionara. Svakako se može opisati kao jedna ličnost kulturne istorije koja, ja mislim, da se namerno opirala ovim raznim podelama i granicama, tako da možda bi to bio negde najbolji opis.
1: Mitrinović je dugo bio zanemaren i kod nas i u Velikoj Britaniji. Ipak, u poslednje tri decenije stvari su se promenile. Održano je više konferencija o njegovom delu, dostupna su dva zbornika kao i dve biografije, a postao je i književni junak. Uprkos tome, o njemu se i danas i u prošlosti stvaraju različite slike iza kojih mi treba da se probijemo i ustanovimo koji je značaj onoga što je Mitrinović govorio za širu intelektualnu istoriju. Posebno je istakao profesor Nemanja Radulović i objasnio kako je koncipirana predstavljena publikacija.
2: To su različite interna predavanja koje je on držao, a nekad i ne predavanja, nego prosto razgovori, a pošto je on bio okružen svojim vernim učenicima, oni su beležili sve što je govorio on i to su onda ostale te beleške koje su oni sami priredili za štampu, ali to nikada nisu stigli da objave kao knjigu, tako da ovi tekstovi sada izlaze po prvi put kao knjiga. Dakle, ono što je ranije izlazilo kod nas ili na zapadu ne uključuje ni jedan od ovih tekstova. Ovi sam naziv možemo prevesti kao predavanja iz kruga Nove Atlantide, jer taj krug učenika je sebe video, jel? Na taj način, oslanjajući se na taj čuveni izraz Francisa Bacona, utopistički, ali mogli bismo malo i da se igramo i da prevedemo kao predavanja o Novoj Atlantidi, odnosno o budućnosti nekoj, kako su to videli oni.
1: O projektu iz kojeg je nastala ova knjiga, kao i o daljim planovima, govorio je Vasilije Milnović, rukovodilac Centra za nauku Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu.
3: Projekat posvećen specijalnoj biblioteci Dimitrija Mitrinovića, koja se čuva u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, je projekat koji je nastao kao plod saradnje sa Mitrinović fondacijom iz Velike Britanije. Mi smo aplicirali za njihov grant, dobili taj grant i sada je već treća godina implementacije tog projekta. Svaki put iznova apliciramo, dakle, iz godine u godinu, ali sad već imamo jednu vrstu poverenja Mitrinović fondacije u vezi onoga što radimo, a sam projekat se ticao kako digitalizacije dela njegove biblioteke, naravno obrade materijala, katalogizacije i tako dalje, sve do objavljivanja zasebnih publikacija od materijala koji do sada nisu objavljivani. Sada je u toku treće godine implementacije do kraja kalendarske godine. Ove godine ćemo pridodati, dakle, knjige u digitalnu kolekciju. Također ćemo objaviti, nastaviti s objavljivanjem neobjavljenih materijala i ove godine, dakle, u fizičkom smislu objaviti publikaciju. A u narednom periodu cilj nam je da nastavimo sa digitalizacijom biblioteke i eventualno da primenimo određenje

Vadim Rjepin je još jednom potvrdio zbog čega važi za jednog od najznačajnijih violinista današnjice. Njegova sigurnost, tehnička preciznost i sceničnost ostavljali su bez daha. Publika imala priliku da čuje neka od najpoznatijih dela violinske literature, ali i da ih doživi u nešto drugačije, scenski osmišljenom kontekstu. Takođe, violinista je tokom čitave večeri delovao kao svojevrsni posrednik između muzičkog i plesnog segmenta programa. On nije bio samo solista koji nastupa sa orkestrom, već i neka vrsta centra oko koga se čitav koncert okupljao. Njegovo prisustvo na sceni tokom plesnih tačaka stvaralo je utisak neprekinutog toka, a u pojedinim trenucima, poput Bacinijevog plesa goblina, ulazio je u direktnu interakciju sa igračima. Taj segment bio je posebno duhoviti i šarmantan.

Koncert u D-molu nastao kao porudžbina kralja Ferdinanda i oblikovan u uobičajenoj trostavačnoj formi, delo je u kome je solistička deonica izuzetno zahtevna. Istovremeno lirska i virtuozna sa ravnopravno zastupljenim svim registrima instrumenta. I upravo u takvom delu je do punog izražaja došla umetnost Ane Kaličanin-Radivojević. Njen bogat i blistavi ton, čista artikulacija, besprekorna intonacija i tehnika,

Posebna poslastica filharmonijske večeri u petak bilo je ipak izvođenje Haydnove simfonije broj 45, poznate pod nazivom Simfonija odlaska ili rastanka, jednog od najneobičnijih ili možda čak i najradikalnijih ostvarenja ranije klasične simfonije. Već u prvom stavu Julien Chauvin je kroz precizno oblikovane dinamičke kontraste i pažljivo doziran tempo stvorio atmosferu neprestanog pojačavanja emocionalne tenzije uz postavivši izuzetno jasno ravnotežu unutar ansambla. Niži gudači i duvači ostali su transparentni i jasni u najgušćim kontrapunktskim pasažima, doprinoseći istovremeno mračnijoj, nemirnoj boji simfonije. Specifičan osjećaj stalnog unutrašnjeg kretanja u sporijim segmentima, visoka kontrola zvučne prozračnosti i elegancije i jasno definisana struktura bez gubitka ekspresivnosti u dramatičnim delovima. Zatim svaka fraza disala kroz subtilne promene artikulacije i dinamičko senčenje, to su sve glavne odlike simfonije, čije je finale sa svojim čuvenim konceptom postepenog povlačenja, to jest odlaska muzičara sa scene, ispraćeno komešanjem u publici. I ono je izvedeno sa izraženim osjećajem dramaturške neminovnosti. Zvuk orkestra se postepeno gasio, pretvarajući scenu u gotovo teatarski prostor tišine, u kome su na kraju, u polumraku, scenu delili samo Chauvin i vođa deonice drugih violina. Gledano u celini, ovo se tumačenje Haydnove simfonije odlikovalo spojem strukturne jasnoće, dramatične napetosti i sjajne izražajnosti, a ovacije publike i osmesi koji dugo nakon koncerta ne blede navode na zaključak da su ovakvi repertoarski iskoraci Beogradske filharmonije i tekako dobrodošli.

Krećući se u okvirima baroknog stila, ali uz romantičarsko oplemenjivanje, kroz ritenuta i upotrebu pedala, Kojima je, prateći dramatske lukove unutar muzičkog toka, smisleno izneo Bachovo delo. Mogli smo da čujemo krupnu tehniku i dinamička nijansiranja širokog opsega. Sličan pristup je nastavljan i kroz interpretaciju svenoćnog bdenija sa monumentalnom akordskom strukturom, jasnim pulsom i finim izdvajanjem teme u pijano pri kraju, a što je na poseban način dinamizovala tok. On je bio zaokružen kodom kroz spuštanje u najniže registre klavira, a čime je dobijena zaokružena muzička misao.

Održavajući visok interpretacijski nivo do kraja koncerta, pijanista je postigao grandioznost orkestarskog zvuka, unoseći potrebne nijanse, simulirajući deonice solo instrumenta. Čuli smo raznoban zvuk i besprekorno čist ton, čiji se karakter menjao u odnosu na prirodu materijala.

Radoš Mitrović je autor prikaza koncerta koji je u okviru festivala Tri dana klavira priredio Richard Octavio Kojima. A u nastavku slušamo i prilog Borisa Markovića koji je u subotu u kulturnoj stanici Ečšeg prisustvovao predstavljanju interdisciplinarnog projekta pod nazivom The Bridge Cantata, odnosno Cantata Most, dijalog između vekova u čijem središtu stoji susret između muzike Johana Sebastiana Baha i novog dela kompozitora Davida Mastiko.

Kada je pre više decenija muzikolog Christopher Small definisao pojam muzikinga kao čin i proces koji prevazilazi samo muzičko delo, uključujući čitav spektar aktera, od izvođača i producenata, preko organizatora i tehničkog osoblja, pa sve do publike i muzičke kritike, takvo razumevanje muzike nosilo je snažan revolucionarni potencijal. Muzika više nije bila shvatana isključivo kao autonomno umetničko delo zatvoreno u partituru ili koncertni okvir, već kao složen društveni događaj i mreža odnosa koja nastaje između svih učesnika jednog izvođenja. Danas, međutim, ta ideja deluje gotovo prirodno i može se primeniti na brojne koncepte savremenog muzičkog događaja, naročito na one koji brišu granice između različitih umetničkih disciplina, prostora izvođenja i samih uloga učesnika. Na tragu takvog koncepta svoje upečatljivo umetničko oblikovanje ostaje

Stvoreno je kroz projekat De Bridge Cantata pod naslovljen kao Dijalog između vekova. U kulturnoj stanici Ećšeg u Novom Sadu u subotu je premijerno izvedeno delo mladog kompozitora Davida Mastikose, međutim sama premijera predstavljala je tek završni treći segment po redu mnogo šire i pažljivo osmišljene umetničke celine.

Muzika Antika Neoplatensis ansambl je koji je posvećen istorijski informisanom izvođenju muzike srednjeg veka, renesanse i baroka. Od 2019. godine okuplja muzičare specijalizovane za izvođenje na istorijski

instrumentima i tokom prethodnih godina profilisao se kao jedan od retkih domaćih sastava koji se sistematski bavi repertoarom rane muzike. Radionica o Bachovim koralima, održana prethodnih dana, predstavljala je zapravo važnu poveznicu sa središnjim delom muzičkog događaja u kojem je hor izveo tri Bachova korala. Budući da su korali odštampani i u programskom predlošku, publika je time implicitno pozvana da se uključi u izvođenje. Upravo je taj segment predstavljao jedno od najupečatljivijih mesta uranjanja publike u sam događaj, jer je granica između izvođača i slušalaca makar privremeno postala prozirna. U tom trenutku publika više nije bila samo posmatrač, već aktivni učesnik zajedničkog muzičkog čina.

po ranom uzgoju paprike, paradajza, grožđa, lubenice, plodan. Tu je Srba, po mojoj proceni, jer sam se tu školovao, odrastao i živeo, bila je jedna trećina u moje vreme, to znači 70. i 80. godina prošlog veka, a pre onoga rata verovatno je taj broj bio nego 40%. Miloradovići su bili veliki zadužbinari i oni su, bar sam ja to u svojoj mašti tako doživio, sa zadužbinama ogradili svoje veliko imanje. Imali su manastir Žitomislić koji se nalazi na stotinjak metara od reke Neretve. Imali su crkvu posvećenu Svetom Nikoli u selu Klepci, preko puta Prebilovaca, to je praktično postalo sad svetilište. Onda su imali crkvu u Trijebnju i ovamo crkvu na Ošanjićima kod Stoci. To je jedna površina, pa sigurno 20 puta 20 do 30 km gde su oni bili vlastela. Oni su uspeli, opet po nedostatku podataka, da 2 veka budu spahije, da u timarskom, turskom sistemu zadržavali su povlastice, zadržavali su svoju vlast i onda dolaze čuveni ratovi, kandijski, da bi razvukli vojsku. Mlečani kreću sa ratom od Kotora, odnosno ovamo od Grblja, pa sve tamo do Gorskih kotara i u tom velikom ratu počinje prvo bratoubilaštvo između pravoslavnih i muslimana, bošnjaka. U tom krvoproliću nastaju prve obraze, prva besmislena ubijanja. To su vremena Stojana Jankovića, Smiljanić Ilije, Baja Pivljanina, Limova, Barjaktara. I Miloradović u tom trenutku, verovatno pod pritiskom, ne mogu više da opstanu kao svahije i odlučuju se na selidbu. Zašto Rusija i kako Rusija? Znači, Rusi i Srbi nemaju nikakav razlog, gledajući 100 godina poslednjih, da budu nekakvi bliski narodi. Za vreme kraljevine, Srbi su bili potpuni protivnici Soveta, odnosno Rusa. Posle Infobiroa i 48. oni su bili neprijatelji, Srbi su bili neprijatelji obe Srbije, i prve i druge, kako se danas zove, i građanska, monarhistička ih nije volila zato što su komunisti, a komunisti ih nisu volili zato što su bili frakcija njihova. Onda 92. nam uvode sankcije i praktično 20. vek je potpuni jedan vek razmimoilaženja između Srba i Rusa. Miloradoviće su tamo, nema podataka, slaveno Serbija, sa glavnim gradom Bahmutom. 50.000 Srba je došlo na to područje, da danas Luganski Donjeck, praktično tu negde su se smestili. I u početku je bilo slaveno Serbija, kao jedna velika pokrajina, nova Srbija se tu trebala da se napravi. Međutim, zbog istog jezika, ženidba, udaja, nestalo i u čuvenim seobama opisuje Crnjanski te krajeve i kaže po popisu 1852. godine oko 1000 i nešto duša je tražilo da se u popisne knjige upiše da je njihova duša srpska, a 50 godina kasnije, 1902. već ni jednoga Srbina nije bilo u tim popisnim knjigama. 100 godina pre toga, eto kaže, bilo je 50.000. Inače, 10 generala srpskih je bilo u Borodinskoj bici, a centralna figura, opisuje ga i Tolstoj u Ratu i miru, je taj grof Miloradović Mihajlo. E sada, taj Mihajlo Miloradović, koji je držao centralnu liniju u Borodinskoj bici, koji je uspio da izastuje s Francuzima tih 9 sati primirja, gde su uspeli da se povuku i zapale Moskvu i time Francuze dovedu u očajnu poziciju, poginuo je 1925. godine od dekabrista. Toliko je, to je borba oko prestola, kad je Aleksandar I. umro, pa onda su dva brata se borila oko prestola, i ta grupa oficira, to su ti dekabristi. I onda kao najuticajnijeg, najmoralnijeg čoveka, najmoćnijeg, ta general gubernator Sankt Peterburga, koji je vladao Rusijom kad je Aleksandar I. preminuo, on ide među te pobunjenike i strada. Kada je htio primiriti tu pobunu i kad se činilo da će uspjeti da pomiri, neki jevrejski mladić, student, pucao u njega. Kad su mu izvadili metak, rekao je: "Hvala Bogu, pa nisam poginuo od vojničkog metka i od ruske ruke." A taj njegov, sad sinovac, pošto on nije imao direktnog potomstva, Grigori, on je 1883. godine posjetio manastir Žitomislić i na južnom zidu priprate postavio ploču. To je bio, ajde da kažemo, lajt motiv, okidač, da bi se pokušalo osvetliti jedno područje, odnosno

pošto naš 20. vijek komplikovan, uvijek odete malo negdje da bi probali da objasnite 20. vijek kroz kretanja iz tog 19. vijeka, onda sam ja prosto se vratio negdje na tu polovinu 19. vijeka, a bio mi je mnogo zanimljiv po mnogo stvari drugih. Vratio se 1850. te neke godine, tamo se završavalo Evropsko proljeće naroda. Prvo Beograd je bio 30 godina pre toga, to je bila Turska kasaba. Na mjestu današnjeg narodnog pozorišta bila Istanbul kapija, iza je bio veliki garnizon. U Hercegovini je vladao neki Ali Paša Rizvanbegović, vrlo zanimljiva pojava. Istorija se ponavlja i danas je sve isto. Samo zbog nuklearnog oružja mi nemamo Francuze i Engleze na Krimu, inače desilo bi se isto kao što se desilo 1853. godine.

crkve Svetog Nikole, tu su moji rođaci Milićevići, ali jesam prebilovce, koji su preko puta jedne od zadužbina Miloradovića, gde vi u toj crkvi imate miomirisne kosti koje su izađene iz jame, gde su bile od 41. do 91. i one imaju taj miomiris, to su znak u pravoslavlju svetitelja. Drugi je manastir Žitomislić, živ manastir. Crkva u Trijebnju, vrlo zanimljiva, ali ćemo otići u jednu digresiju vezano za jednog muslimanskog prvaka koga su ubile ustaše 41. jer se izjašnjavao kao Srbin i branio Srbe. I ova crkva na Ošenićima sa sudačkom stolicom gde su stari Miloradovići sudili, ranije nije bilo sudija nego bi se na tim zborovima, i ta stolica i sada stoji kod te crkve na Ošenićima. Te četiri crkve za koje se zasigurno zna da su njihove zadužbine i deo su Srpske pravoslavne crkve. U knjizi ima, znači ima jedna slika, vi uvijek koristite neke velike slike. Kada su se sreli Sveti Nikolaj Velimirović, koji je bio na Ohridu, i Jovan Šangajski, to je takođe svetitelj koji iz Rusije došao sa ruskim monasima u Srbiju, bio u Bitolji, i kažu ljudi, kad su se ugledala njih dvojica, kaže, prvo je jedan napravio velika metanija, odnosno koleno poklonjenje, pred njim poljubio zemlju Nikolaj Velimirović, a onda je i Jovan Šangajski, svetitelj, takođe. Ja sam pokušao, slava Bogu, nadam se da sam uspeo u tom detalju, pošto je Farac Vukašin jedan od likova u romanu, i to baš važan lik, opet prebačen u neka druga vremena, da takvu neku sliku napravim da je živio isto vrijeme sa svetim Vasilijom Ostroškim i da sveti ljudi koji su vrhunac, kako bi rekao, ovozemaljskog života i koji se rode jednom u 150 godina, tako se nekako dešava, da se sretnu u tom romanu, u mojoj mašti, na sličan način kao što su ova dva svetitelja srela u stvarnom životu 1930 ili 28. godine negde u Bitoli. Znači, vi na razne načine probate dočarati jedan prostor gdje ćete od posljednjih ubica i silovatelja do svetaca da probate da dočarate jednu zemlju. Oni nemaju direktne veze, ali starca Vukašina prosto ne možete ga zaobići, ima ga u romanu, ali u pokušaju romansijerskom. Znači, ja zaista nisam nimalo prvo da budem, ima bitka za Siget, pa sam tu napravio neku, nadam se, uspešno tu priču sa Nikolom Zrinskim. I na kraju, kad pada Siget, ide slika gdje ja probam da objasnim kako veliki vezir ide preko ti leševa, najveći vojskovođa koga je rodila jedna Srpkinja, pa onda dalje zarez, pa kako je, i onda shvatim, to je suviše istorijski, ne može tako. I onda sam, posle prevrtanja, obrtanja, sam dugo radio ovaj roman, napisao na kraju te bitke, kako već ta rečenica ide, Bajo Sokolović je gazio preko tih leševa i osmišljao šta će dalje sa carevinom i tako. Tako da između književnosti iz istorije morate sve znati, biti u istoriji, a ne smije se nimalo biti istorije. To je jedan komplikovan zadatak. Ima čak od Ive Andrića tamo kad on u jednom trenutku spomenje Mehmed Paša Sokolovića. I sve što on kaže, naravno upisuje kako vođenju Janjičara i sve to on to radi, kako se te žene muče, a onda kad direktno spomene Mehmed Paša, on će samo reći o tom čovjeku, se više zna po inostranim arhivima i enciklopedijama nego kod nas, i nije on tema ovoga pripovedanja, i završava se. Vi odete u arhive, pa tragate, čitate, samo da bi razigravali maštu, da bi vi stvorili neku sliku, pa kad onda vi napravite da u vašoj glavi to deluje ubedljivo i zanimljivo, onda vi prenosite na papir. Kad pišete istorijski roman, bar po mom osjećaju šta je dobar istorijski roman, ne smije se vidjeti nimalo istorije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Ivo Andrić, Ljubav u kasabi, repriza.

0: zvijezdo moja.
1: Što me zovete zvijezdom?
2: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Ive Andrića Ljubav u kasabi. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Radoslav Milenković, Đurđija Cvetić, Aleksandra Nikolić, Ivan Jagodić, Jadranka Selec Dizdarević, Borivoje Stojanović, Vladan Živković, Vladislav Mihajlović i Dubravko Jovanović. Lektor Nataša Ivković. Ton majstor Zoran Jerković. Muzički saradnik Predrag Stamenković. Dramatizacija Kristina Janjetović. Režija Nađa Janjetović. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 1999. godine.

Slušali ste dve sonate iz opusa 17 Johana Kristijana Baha u tumačenju Haralda Herena na replici Holmanovog klavira. Pratite drugu emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. U nastavku emisije čućete dve rane sonate Mucija Klementija u kojima možemo pratiti kako je italijanski autor, 17 godina mlađi od londonskog Baha, na temeljima ranog londonskog pijanizma razvio znatno virtuozniji i tehnički zahtevniji pijanistički stil. Klementijeve rane sonate obuhvataju širok raspon stilova, od jednostavnog galantnog pisma do složenije i dinamički razrađenije fakture. Sonata u G-duru jedno je od njegovih najranijih sačuvanih dela za klavir i pokazuje uticaj savremenika. Nasuprot tome, sonata u A-duru, opus 2 broj 4, objavljena oko 1779. godine, donosi bogatiju melodiku, izraženiju virtuoznost i slobodniji tretman klavirske teksture. Klementijeve sonate izvodi Susan Alexander Max na replici klavira Mihaela Rosenbergera iz 1798. godine.

Iako su deca u čisto materijalnom pogledu poprilično profitirala na roditeljskoj sposobnosti potiskivanja, u istoriji se retko koji sukob generacija vodio tako ogorčeno, gnevno i u isti mah moralizatorski kao sukob omladine stasale do 1968. i njenih akademskih mentora. Utisak nemačkog naroda o posleratnim godinama oblikovali su stavovi tadašnje omladine. Zgražavanje antiautoritarne dece nad generacijom roditelja koju su teško mogli voleti bilo je tako veliko, njihova kritika toliko elokventna, da slikom 50. godina još uvek, uprkos veoma kompleksnim rezultatima istraživanja, dominira mit o truleži koja guši sve oko sebe, koju su na prvom mestu oni morali da iskorene. Generacija rođenih oko 1950. rado se uživala u ulogu onih koji su od Savezne Republike Nemačke načinili zemlju pristojnu za život, a demokratiju ispunili dušom i taj naraštaj stalno i iznova oživljava tu predstavu. Nekoga je zapravo moglo zgroziti prisustvo stare nacionalsocijalističke elite u institucijama Savezne Republike, kao i upornost s kojom je sprovođena amnestija nacističkih zločinaca. Uprkos tome, tokom istraživanja za ovu knjigu, sve se više otkrivalo kako je posleratno doba bilo kontroverznije, osjećaj života u njemu otvoreniji, intelektualci kritičniji, spektar mišljenja širi, umetnost inovativnija, a svakodnevica protivrečnija od predstave koja se širi počev od prelomne 1968. do danas. Postoji još jedan razlog zašto prve četiri godine posleratnog doba i dalje ostaju relativno slepa mrlja u istorijskom sećanju. One čine neku vrstu ničijeg doba između značajnih istorijskih poglavlja i polja istraživanja za koje, slobodno rečeno, niko nije potpuno nadležan. Jedno značajno poglavlje školske istorije govori o nacionalsocijalističkom režimu koji se okončava kapitulacijom nemačkog Wehrmachta. Drugo pak opisuje istoriju Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike od 1949. fokusirajući se na monetarnu reformu i blokadu Berlina kao predistoriju dveju država. Godine između završetka rata i monetarne reforme privrednog velikog praska Savezne Republike predstavljaju u izvesnoj meri izgubljeno vreme za historiografiju, jer u njima ne postoji institucionalni subjekt. Nemačka historiografija strukturirana je još uvek kao nacionalna istorija, u čijem se središtu nalazi država kao politički subjekt. Sudbinu Nemačke su međutim od 1945. krojila četiri politička centra: Vašington, Moskva, London, Pariz, uslovi koji nikako nisu pogodovali razvitku nacionalne istorije. Osvrt na zločine počinjene nad Jevrejima i prinudnim radnicima također se pretežno završava srećnim scenama u kojima saveznički vojnici oslobađaju preživele. Šta se međutim zbilo sa njima nakon toga? Kako se gotovo 10 miliona izgladnelih zatvorenika, deportovanih iz svojih domovina, ponašalo bez nadzora u zemlji svojih mučitelja i krvnika svojih najbližih? Odnosi između savezničkih vojnika, poraženih Nemaca i oslobođenih prinudnih radnika spadaju u najsumornije, ali i najfascinantnije aspekte posleratnih godina. Težište knjige pomera se postepeno sa građanske strane svakodnevice, poput raščišćavanja, ljubavi, krađe i kupovine, ka kulturi, duhovnom životu i dizajnu. U intenzivniji fokus potom dospevaju pitanja savesti, krivice i potiskivanja. Jednako važne postaju instance denacifikacije, koja je imala i određenu estetsku dimenziju. Razlog što je baš dizajn 50. godina doživeo tako dugotrajnu popularnost krije se u njegovom fascinantnom dejstvu. Preuređujući svoje okruženje, Nemci su menjali sebe. Postavlja se pitanje, međutim, da li su zapravo Nemci bili ti koji su tako radikalno menjali lik sopstvenog sveta? Uporedo sa dizajnom, rasplamsavao se sukob oko apstraktne umetnosti u kome su okupacione sile također povlačile konce. U pitanju je bilo estetsko oblikovanje obe Nemačke republike, smisao za lepo u hladnom ratu. U odgovarajućoj meri bila je angažovana čak i CIA. Nakon rata ljudi su se u znatno većoj meri nego danas predstavljali u plemenitom, sofisticiranom svetlu, neumorno udubljeni u ozbiljne razgovore, kao da se bez prekida mogu nadovezati na manire kojima se završio glasoviti stari dobri 19.

Imaginarni pejzaži. Imaginarni pejzaži. Imaginarni pejzaži.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo izbor sa albuma Signal to Noise, Volume 2, Roberta Henkea, koji je objavljen 7. maja kao digitalno izdanje umetnikovog lejbla Imbalance Computer Music. Robert Henke, poznatiji kao Monolake, je nemački producent, autor kompjuterske muzike, vizuelnih instalacija i različitih performansa. Takođe, poznat je i kao jedan od kreatora muzičkog softvera Ableton Live, koji koriste muzičari širom sveta. Rođen 1969. godine, Henke pripada generaciji autora koja je lako usvajala nove tehnologije u kreaciji uz pomoć kompjutera, često sa pionirskim rezultatom, a u njegovom slučaju taj put je bio prirodan imajući u vidu njegovo inženjersko obrazovanje. Neumorni istraživač zvuka, fasciniran njegovim fenomenima, ostao je dosledan svojoj poetici i na ovom albumu. Pre više od 20 godina rekao je da je zainteresovan više za sam zvuk i njegove oblike pojavnosti nego za muziku kao apstraktnu ideju, a posebno za zvučno tkivo koje se postepeno razvija i koje napreduje u vremenu, bez obzira da li je to repetitivni beat Steve'a Reicha ili soundscape Thomasa Kennera. Prvi album, Signal to Noise, pa i Volume 2 koji ćemo slušati večeras, Henke je objavio pod vlastitim imenom, a ne mnogo poznatijim aliasom Monolake, želeći da odvoji ta dva projekta, fokusirajući se na drone muziku. Dronovi na ovom albumu stvoreni su pomoću Yamaha FM sintesajzera iz 1989. Poput mnogih muzičara i producenata, Henke govori o posebnom odnosu sa samim instrumentom, budući da je reč o sintesajzeru koji je bio prisutan u gotovo svakom radu u poslednjih 35 godina. Kako sam objašnjava, višestepeni loop omotači ovog uređaja omogućavaju izvođenje stabilnih dronova koji se potom polako razvijaju u nešto novo. Na albumu se nalazi 7 numera, označenih kao Signal to Noise od 3 do 9 i sve su izvedene na isti način. Postoje 4 kanala, jedan sa vrlo niskim tonom, drugi sa tonom srednje lage i treći sa tonom visokog registra. Četvrti kanal izveden je slobodno i intuitivno. Rezultat je izuzetno bogati zvučni spektrum u kojem svaki od dronova isijava velikom snagom uz brojne detalje koji usmeravaju uho, ali i angažuju slušaoca da se posveti slušanju podjednako. Sada ćete slušati izbor sa albuma Signal to Noise Volume 2 Roberta Henkea, nastalog 22 godine nakon prvog ostvarenja ovog imena.

Bile su to svite broj 1 i broj 2 Igora Stravinskog u izvođenju orkestra Romanske Švajcarske pod upravom Ernesta Ansermeja. Otišavši u Sjedinjene Američke Države, Stravinski je brzo napravio kontakte sa holivudskim autorima, te su mnogi od tema komponovanih za film kasnije završile u njegovim delima. To je slučaj sa kompozicijom Četiri norveška raspoloženja iz 1942. godine, inspirisanom temama iz pesmarice norveške tradicionalne muzike. Pored kompozicije Četiri norveška raspoloženja u izvođenju orkestra iz Clevelanda pod upravom Ricarda Šaija, sada ćete slušati i Koncerto in D iz 1946. napisan u konvencionalnom neoklasičnom stilu. Izvodi Sinfonijeta iz Montreala pod upravom Charles Dutoit.

Slušali ste četiri norveška raspoloženja u izvođenju orkestra iz Clevelanda pod upravom Ricarda Šaija i Concerto in D Igora Stravinskog u izvođenju Sinfonijete iz Montreala pod upravom Charles Dutoit. Do kraja emisije 20. vek posvećene delima Stravinskog koja se ređe nalaze na koncertnom repertoaru, slušat ćete četiri etide u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Montreala pod upravom Charles Dutoit.

Čuli ste dramatičnu uvertiru opus 21 i simfonijsku poemu Spiriditis opus 37 Jazepsa Vitolsa. Nacionalnim simfonijskim orkestrom Letonije dirigovao je Dmitrij Jablonski. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete dela za gudački kvartet Mikolajusa Čurlionisa, najpoznatijeg litvanskog kompozitora i slikara s kraja 19. i početka 20. veka. Temu i varijacije u H-molu, kao i gudački kvartet u C-molu ovog umetnika svira gudački kvartet iz Vilniusa.